spætter mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Da hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter bei mir. Ihr steht